0: Schöne Trina,
1: ich Matjeje.
0: Ja, Friede. Otra bischeklim.
1: Ten padle ni paže.
0: Misi.
2: Vero, vero.
0: To už je pričekano, ti štěstina.
2: Vero, vero.
0: Ajdeš, bys naruč padni.
2: Vero, vero.
0: Ajdeš, ajdeš.